Jamak jam, jamak salam, jam lañuy ñaan, jam lañuy ñaan. Mané bo xolé aduna bi tay